Karim Dipesa alipasi la zamita mangorabele samtama mara wa timu ya Kaizer Chiefs ndi Aiden McCarthy ane akori ukufazo zino achikodilibu wangantani uro obana karangwa ya kwine sari ushuma zobo dhika bora ya mrenje zulani sana ka timu ya Kaizer Chiefs ukwamba hezi ngambra msi karangwa ya Betway Premiership 2025-2026 ichiko sukwa magumoni naone timu ya Kaizer Chiefs ichiko tamamtambo wapopesi na timu ya Stellenbosch na Chili Boys ya Chipa United na uzoraro kura chambari ene achirabele sangalito lawe obana karangwa ya kwine karifu kerepa andari ya mtani wa timu ya SV Rabat une timu ini iko tandugiselo za mrenje uwili wa mitambo ya CAF Champions League final une wakufana manda na timu ini ya Mamelodi Sundowns mugudisi wa timu ini ndivo Alexander Santos vo visa la kagara pungolo rozo zino vadhi wa zine wakutio ralisa pandano zuita uroba kuneka mitambo ya CAF Champions League final na une wakura chambaru wa tambi ndiva ni wakura ralisa pandano ralisa kaloro wa shumezo wabudhi kamunenje wabubili Ri Gomez alipasi la zwa mitambo ngarabele sa mgudisi wa timu ya siwele lewo tono lo siema bane na boba kori wakweza pa nano doa puwele chizama mwatambe rupasene kontraka zabo musi ucho tomo na mapunga nyambeza na za kontraka bari unazu njuzine wako tutusukele na timu ini ya siwelele na ono mwatambi vanevo tushanga mando mwono timu yuko shima zobudi siwelele ndi banezo zino bako yange kala Bloemfontein uneva dodo wana yuko chimiza karangwa itevedao ya 2025-2026 musi bachiko vange kala Gauteng ezo skoda abuzo siya timu ini ya kwamba zoribo doa po wadona chikora besa na vunu la Free State urnane po wadona chikora lisa pandano shumisa one musi timu ya siwele ishe rengi wa uvaka Super Sport United vosiema varu huna zwinji zwine wakora lisa pandano izwi itakatimu nganda ugudisa watambi. Ndiyane ya lufasi la za mitambo enda doni farano na kano matabama na musi ndilabu na rimbodo vara eno mbega mshumo Rwa Soul R&B Afropop o Gospel Song ndika WhatsApp line ya 082-803 5674 Lotabam.